0: lasă tu-mi cu favi.
1: Dan vari un ftin mama naiu că ramanzai sen mama naiu un ftin aneniu tam mila nefsan trantuit anefa si e teorina mișin tupun șehu manangan tan că te mana oasoava mna ruftun fan zakana ngai dintre fangau lipeni Lipeni Republica mba hitut că te amnai matin și sau te mșeau tupun reu nefis hai ti manai Areo pitreu mhință nu mșirșire mniu, nefă ție nașiu fa anai, mișac tău te fată mă japa țar, fangă tană nă tonu și areu meu anapne în țară anai, na mitin, ție nașiu ta nu fa anai, ar ți mă anai că mhinți și ahai, na ina, na ina ca, mă pacă ceamnă role pe, ane fara tapni hit, ne țere caic, te caic în ti țărarni, și a tău anai rahuna na ișa hai, să tiri și areu mă anambulă, ți mă naiki să hai ți mă naik să ai tumpco u samburna să hai u rahunan u kacain să ți mă nambula pe ce ke nai să an tumpco
2: dan ani le partaje adică zem verna mai tateraka ni tan nai any amban refa ni verna mai le pavion nefa tunga de misia panambula tapaka ko fa miseo na vita titra borne titre amno ne le tan nefa tanta onatin rumbi fultona ni adina c'est possible ni tokony hiso hoe havita borne titre ary io tany io complice n'izay misy a pronotation any amin'ny domaine tany tsy azo midy a matoa misy an'izay zavatra zay fomba hoana zany a na havita borne titre an'io
3: notation koa moa fa mipetraka ohatr'izay hoe tsy azo midy ity tany eto tany fosikatra ty de nefa mbola nisy ny faritra de agnay ao agnatin'ny vila mafinaritra de io vila mafinaritra io a navadika nakehitriny a nataony sona tolotra ie nataony sona tolotra io de zay zany ro afahandreo misarasara ny asa anareo fitsarana eto amin'ny faritanyny fianarasoa ny ambara tonga fahefana rehetra rehetra rehetra ary miasa anao président Rasoel mba hijery akaiky an'ity zavatra ity
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.